0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Bola Lebo.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.